سلام خدا خانم و سفت سای فایی که باید ایفرفون سوی در سامن دوری که سانده دوانه هم دیتان شید در پاس من یاد سوی من سیرز نام فایی در